0: garlic bitters. Bear man so so I'll bear me woo. Intimine shin freme. A bram a dema no AC freme. Namin bow. Now so no better kingdom garlic bitters no side day. Edia kahu. Me pacho upe bia baby a ton drubiano ubenye bi. Na so upe se when ye chichin kwa mo open se munchimua. Dr. Penny, my number is 0599 2988 55 0599 2988 55 0559 72 9109 0559 72 9109 and 0559 72 9109 and 0559 72 9109 Your numbers no ni go hono Dr. Penny di ene da form no freme na ye monko mo ntima ko me da wa shefo no wati fo na omo pe ye funu ne de omo mra me boa wo mo ye be boa wo Dr. Labi wo ho de bibia to atwa ye kingdom herbal center and great kingdom medical center
1: okay.
0: Kurupon anaye wo
1: nya me shira papa papa enu nti bo modi ana ekọ na wonso ekọ je wa ya resa wonso ko na ekọ
2: Mameno o problem bia na chese bia yare bia na dwene mu ana bibi da bi ba kono di abodu ya na
1: correct woman pa
2: because ade ne bi o ana na o dwene mu a won ti asio na sadie o mu kasa o mu da yesu ni ade ade de na ya yese ya nya o mu di ade obi bo na o start feel say na e ya nya o mu ama e ba ne se ya am obi be kasa jame bi o be bi ani ba bia because asemi to ti ni ya o me yere dada e ba e na me mama ne sika e na obi se on na apa adwuma mama je adwuma na wa pa mama ne musika e na me bi ama na nti sa ayiwe obi sunsumu ni bi ni o be kasa ayem fum so nti se ye adwuma na emum se mama ne o be ye dia be ye adwuma. Yes, se mamenu kuta be yidia e be yaduma. Enti se duane ye adwuma dia. Ene na one mamenu